0: Tình ơi,
1: Ông ơi, mấy giờ trên xe nó phiêu phòng, em sẽ phải phòng cho phiêu gì đấy, tự nhiên nó mở ra
0: đấy.
1: 22-330-22-330.
0: Như sao thế, xin tao đi nào.